0: Ваш пъс уча джаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна Роборок пика си.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.